0: Sony Fodera i Think About Us u 6 sati i 10 minuta. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Kasandra Fučeš ovdje, ja sam Petar Timikitić. Dobro jutro svima. Evo, vozim se jutros na posao i razmišljam o jednoj stvari. Ako postoje pivarski viličaristi, postoje li i vinski viličaristi? Aha, jesu li oni jedni drugima konkurencija? Da, naime, jučer se javio Branko koji je pozdravio sve pivarske viličariste.
1: Dosta viličariste. Specifično. Da.
0: Jako specifično. I onda me zanima, i čak smo dobili par poruka na tu temu, da oni svi sigurno dok to rade imaju jednu pivu u ruci. Ja sam to nagađao pa sam rekao ne, to je preodgovoran posao, ali evo da. Da, sad pitanje je što ćemo s ovim vinskim. Koju profesiju, Kas, pozdravljamo danas?
1: Čekamo.
0: Čekamo, evo.

0: zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, sve je ok u prometu, sve dobro funkcionira, vozite oprezno. Ako imate nešto za dojaviti, naš broj je 0800 3356, besplatan je. Mi ćemo podijeliti s drugima, a vama sretan put.
2: Sretan put uz Hugela i Topik.

0: Ovo je bio George Ezra i Shotgun u 6.27. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kasandra Fučeš i moj ime Petar Timiketić. Ovog jutra isto tako pozdravljamo sve tvoje kolege i kolegice. Pa evo, pozdrav za sve profesionalne vozače od Josipa.
1: Profesionalni vozači. Zakon.
0: To je naopaka ekipa.
1: Kad smo kod vožnje, jutro otvoreni pozdrav svim taksistima u Osijeku, a ponajviše dečkima iz... Pa ćemo baciti malu reklamicu.
0: Hajde.
1: Neo taksi Osijek.
0: Evo, pozdrav za Osjećane.
1: PS care, fališ nam, ovo je slatko.
0: Neće čuti u ovo doba.
1: Nema cara, ali ne buću u ovo
0: reći
1: doba.
0: Reći ćemo mi u ponedjeljak, bez brige. Dobro jutro svim kolegama i kolegicama vatrogascima. Opa, ova poruka gori.
1: Ova poruka gori doslovno.
0: Javila se Veronika, dobro jutro Veronika.
1: Dobro jutro. Imamo, koga imamo na repertuaru? Imamo ovako, jednu zamolbu.
0: Da.
1: Aha, imamo dvije zamolbe u jednoj poruci. Okej, okay, ulazi u razmatranje. Jutro, stavite Mona Lizu na TV. Ne znam, ali moramo prvo to učiniti po ovo drugo ili ćemo, gle, mislim da ćemo naknadno staviti Mona Lizu jer treba nam malo vremena za to.
0: Može.
1: I ako može, pjesma Friday.
0: Ova?
1: Ha, mislim da ne bi bilo loše ili na odmet da damo do znanja da petak je.
0: Pa može,
1: petak
0: ajde.
1: Petak je.
0: Ja sam rekao, na dobro vam došao petak, pa u to ime za sve koji vole petak, Brittany Nightcrawlers.

0: isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, sve u redu, u prometu sve dobro funkcionira, vi vozite oprezno, a ako ćete imati, je li to kao kucanje za sreću?
2: Da, kucanje u drvo za sreću.
1: Aha, kucanje u drvo, ovo je?
2: Iako ne znam je li ovo drvo.
1: Mislim da je.
2: Onda ću u glavu još jednu.
1: Ako imate nešto za dojaviti iz prometa, tu smo na 0800 335 6, ali ajde da nemate niš za dojaviti, nek bude lijep dan bez ikakvih problema, ha? I sretan put.
2: Sretan put svima, a posebno sretan put prema jednoj bubanoj, za jednu bubanu curicu koja putuje do bake. Malo prije su nas tražili da pustimo Huntrix i Golden, mi jesmo i naravno da smo dobili najslađu moguću reakciju ikad.
1: Dobro, sad ovo je previše. Ipak je bubana.
2: Ipak je bubana. Nemoj se previše mučiti, odmare.
1: Brzo ozdravi.
2: I brzo ozdravi. Mi ćemo dalje sa Somberom. Ova stvar zove se My Body Isn't Ready.

0: Tame Impala i Dracula u 7 sati i 10 minuta točno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: U čemu su tvoji klinci u tvojoj obitelji napredniji od tebe? Evo malo poruka s WhatsAppa.
1: Evo jedna poruka s WhatsAppa koja je prilično zanimljiva. Kaže, moj sin od 13 godina je izgletovao radionu koju tata ne koristi, jer tata nije taj tip, tako je, sredio ju je. Složio je sam komodu u svojoj sobi, stolice u trpezariji i maheri za popravljanje bicikala. Polako nabavlja Einhellove alate, nadam se da sam dobro izgovorila, i puni radionu.
0: Wow.
1: Ne znamo na koga je. I da, složio je jedino s tatom krevet bračni koji je tražio za svoju sobu, ali opet je većinu on sastavljao. Kaže mama Martina.
0: Da se mami ne zove Šegrt Hlapić i...
1: Šta kažeš na to? E, iskreno, meni je to tak prekrasno. Ja se tak nekak nadam, ako ću imat dijete, da će odjedan put imati taj neki talent ono niko nema i koji nitko ne voli, nitko ne želi u obitelji. Je, to moraš cijeniti. To moraš toliko cijeniti. To dijete moraš toliko voljeti. Evo,
0: ovo
1: ja bi
0: dijete...
1: voljela da moje onak magično zna kuhat i spremat i da to voli. Ja obožavam ljude koji vole nešto što ja ne mogu recimo smisliti. Evo, što meni stvara takvu tlaku. Ja obožavam ljude koji vole kuhat. Ja se njima divim, obožavam ih i još više obožavam ljude koji vole čistit. To mi je ono. Kad kažu da to njih relaksira i da im je čišćenje prekrasno,

0: dolara svjetskih razmjera, wow.
1: Kako
0: wow.
1: Da onda djetetu bacim stol pod noge, ne, ne znam.
2: Šarap cigare.
1: Šarap cigare možda.
2: Stavljaš u ruku umjesto dude šarap cigare.
1: Možda, kruh ili neko,
2: aha, kuhačku. Aha, ako šefa kuhaj, da, da.
1: Morat ću više stvari bacat djetetu pod noge, da, okej. Okay. Ali ljubite, ljubite ovakvu djecu.
2: I onda jednog dana postane žongler.
1: Žongler, evo. Kako sam sreća, tak će nekak i biti.
2: Uključi se i ti ujutro zatvoreni. 091-400-3355 je naš broj. U čemu klinci neočekivano rasturaju bolje od tebe?

0: rada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog.
2: Dobro jutro, Ana je iz Rijeke. Samo da javim da je bila prometna nesreća na autoputu prema naplatnim kućicama. Gore pije benzinske od INE, u lijevoj traci svoje auto, nema nikakve oznake, mrak je i kiša pada, tako da oprez. Hvala.
1: Oprezno vozite, ako imate nešto za dojaviti, tu smo na 0800-3356 i sretan put.
3: Sretan put dalje. A sretno uz Jennifer Lopez i Davida Guettu. Ovo je Save Me Tonight.

0: Soul i Teddy Swims. 8:07 je na satu. Svjetski je tjedan svemira, imamo dobru staru poruku naših prijatelja s drugih planeta. Da.
1: Janjetina!
0: Janjetina! Ok, nismo
2: kad
0: se čuli sa zemaljcima.
2: U obzir naše slušatelje, tak bi zvučalo.
0: Da.
2: Zvučio prvi pozdrav iz svemira i mi bi bili jako sretni.
0: Ne znamo da postoje, ali ako nas kaso...
2: Kako ne znamo? Ja sam prilično uvjerena da znam da postoje.
0: Zbog janjetine.
2: Pa sami nismo sigurno, to bi bilo baš bez veze.
0: To bi bilo možda malo egocentrično.
2: Pa no.
0: Ali ako nas oni sad gledaju stvarno negdje daleko iz svemira, ako nas slušaju, što bi im bilo najčudnije u našem ponašanju? Tipa ono, zašto otvaramo frižider 5 puta u danu i mislimo da će se nešto novo pojaviti?
2: Mm. Da.
0: Ili zašto pitamo...
2: Situacija.
0: Kad se sretnemo s nekim, e, šta ima? Hoćemo popit kavu, a nit nas zanima šta ima, nit
2: želiš popit tu kavu.
0: Da.
2: To ono, ma da, ma čućemo se.
0: Čućemo se.
2: Ma nećemo se čuti.
0: Ja mislim da vanzemaljci nemaju to, čućemo se u njihovom svemiru.
2: Da, mislim da bi ih moglo interesirati sve i svašta. Način komunikacije, sigurno.
0: Ajmo proba dobiti što više tih nekakvih situacija ljudskog ponašanja. Evo, WhatsApp je tu, broj je 091 400 3355. Što bi vanzemaljcima bilo potpuno nejasno kod nas ljudi?

0: Alice Merton i No Roots u 8:25. Kasandra i Petar Tinovlje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Svemirski tjedan, odnosno svjetski tjedan svemira. Što bi vanzemaljcima bilo čudno kad bi ovako morali malo nas analizirati iz velike udaljenosti? Koja naša navika, ponašanje? Tipa, odlična poruka mi je na WhatsAppu, kaže: sretneš nekoga, pitaš di si. To uopće nema smisla.
1: Da.
0: To uopće nema smisla. Ili ovo.
2: Probajte objasniti vanzemaljcima, ljudima koji nisu odavde, kako funkcionira spavanje i što je spavanje. Da ti 8 sati ne radiš apsolutno ništa da bih mogao dobiti energiju da bi preživio idući dan.
1: Da.
2: Naravno, hranu možeš objasniti, ja ovo jedem, to mi daje energije, ali šta spavanje? Ako oni ne spavaju, onda oni ne razumiju kak je to dobiti energiju žmireći, ne raditi apsolutno ništa i biti skroz sklon predatorima.
1: Pa zapravo dođe nekak na isto. Šta nije, meni je to isto. Ima smisla. Hranim se da dobijem energiju, spavam da dobijem energiju, da preživim.
0: Nekome ko ne spava, dobro, nema da smisla spavanje.
1: Da. Čekaj, pretpostavili smo da oni ne spavaju nikad, jel?
0: To je triki pretpostavio, tako se zove. E sad, okay, možda je triki malo otišao preduboko.
1: Dobro, dobro, sviđa mi se ovo. Sviđa mi se svakako put prema kojem idemo, ne? Evo, doslovno sam rekla tu rečenicu koja je stigla, kaže: radio sam po terenu i naravno radio sa Zagorcima i meni kao osoba iz Slavonije nikako nije jasno kad kažu idemo, ne?
0: Aha, taj ne na kraju.
1: Da,
0: da, da, da, idemo, da, da, ne? Nešto potvrdno kažeš, ali moraš dodat ne na kraju.
1: Idemo, ne?
0: Je, ne. Ne, ne kok.
1: Da, mislim da bi to i vanzemaljca malo bunilo.
0: E, ako ikad dođu vanzemaljci, mi se moramo boriti s njima, samo ćemo poslati Zagorce da ih zbune.
1: Da, nema borbe,
0: samo ih, ne? I sad će ovi krenut pa će stati jer smo mire,
1: ne,
0: jer su Zagorci rekli ne.
1: Ne, ne, da, ne, ne, ne, da, ne.
0: Pobjeđujemo jedan kroz jedan. Ok, 0800-3355 ili naš WhatsApp broj 091-400-3355. Kako, to jest ne kako zbuniti vanzemaljce, nego što bi vanzemaljce zbunilo kod našeg ponašanja u našim navikama. Dobro, došao si u Jutro u zatvoreni.

Malo Kanade u eteru, jer ovo je Shawn Mendes, ili punog imena Shawn Peter Raul Mendes i Treat You Better. Dobro jutro s otvorenog. Danas je petak, 9.10. I danas u 9 sati i 9 minuta imat ćeš priliku na 9 sekundi imati ovaj eter samo za sebe, za apsolutno bilo što. Možeš biti voditelj, možeš biti pjevač, političar, čovjek koji konačno svima kaže što misli, što god ti je na srcu. Prijavi se sad na WhatsApp na 091 400 3355 i neka tvoja poruka može biti glasovna, traje 9 sekundi, onda ćemo mi to pustiti u 9 sati i 9 minuta. Evo ga, sad je 8.52, znači imamo 17 minuta. Alex Warren, ovo je Fever Dream. Dobro jutro.

0: Honey Boy i Purple Disco Machine. 9.29.
1: Šta je Honey?
0: Honey. Što se P tiče, petak je.
1: Aha. Jedan P smo povezali.
0: A što se tiče ovog tjedna, ovaj tjedan je zapravo tjedan svemira, međunarodni tjedan svemira, i onda smo se malo dotakli vanzemaljaca.
1: Nema veze s P, ali ima sa V.
0: Sa V, da. Ako nas oni od nekuda promatraju, što bi njima bilo čudno u našem ponašanju kod ljudi?
1: Dobar mi je Mario, kaže, ja nekako vjerujem da bi ih najviše zbunilo to kad bi došli i doživjeli da mi slavimo, pijemo, pucamo vatromet čim naša planeta napravi jedan krug oko sunca. Rekli bi, što nije u redu s vama?
0: Bilo bi, ja mislim, njima dobar čudnije primjer, čak i kad bi oni shvatili da mi to znamo raditi bez ikakvog povoda.
1: To bi bilo još čudnije.
0: Još čudnije. Je li ovo što je Dubravka rekla, pušenje cigareta, jer kako objasniti vanzemaljcu da se dimi iz usta? E, u tom slučaju mu ne objašnjavaš ništa, samo mu daš, podijeliš s njim i vidiš njega za koju minutu.
2: Laza! Laza!
0: I kreće.
1: E, da je tako.
0: Pozdrav za sve vanzemaljce, volimo vas, ako vi nas volite, javite.
1: Mahnite nam.
0: Mahnite, barem nešto. Ovo je Adele, dobro jutro.

0: Ovo je bio Z++ i Dijamanti u 9 sati i 50 minuta. Petak je! Kakvi su vam planovi za vikend?
1: Petak je, radi se, radno je. U nedjelju imam jedno krštenje, fotkam, tako da će biti radno.
0: Opa, to je sad već drugi, treći, četvrti zaredom vikend da je radan.
1: Da, otkada smo se vratili iz Norveške, svaki vikend je radan. Da.
0: Lijepo, neka također. Ali moram, da, radno je, idem odmah za Split sad nakon šihte. Sutra se već vraćam i mislim da bi mogao poslije podne. Nogometni kviz, Oktoberfest je sutra, znači Oktoberfest je jako popularan u Minhenu, a ovdje kod nas Oktoberfest, znači sutra u 19 sati na stadionu u Vidovcima. Znanje treba pokazati, naravno, o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu.
1: Mislim,
0: o nogometu.
1: Mislim da nikad nisam bila na nijednom testu, pa čekaj, ovo je baš isključivo nogometni.
0: Ovo je nogometni kviz, Oktoberfest. Mm-hmm. Oktoberfest. Mm-hmm. E sad, treba skupiti ekipu.
1: Skupljaš ekipu?
0: Moram naći.
1: Ako ja budem u tvom timu, crno ti se piše.
0: Daj, pa moraš znat bar. Evo, ko su mi rovi ovog tjedna od reprezentacije?
1: Crno ti se piše. Hvala, doviđenja.
0: Messi, ajde, barem to.
1: Nemoj da te ja krenem ispitivati šta se stavlja od šminke na facu i gdje. Ajde.
0: Maskara.
1: Bravo.
0: Prošao sam. Ok, to je to od ovog jutra uz Otvoreni. Kasandra Fučeš i moj ime je Petar Timiketić. Čujemo se ponovno u ponedjeljak od 6, a onda se i car vraća. Ugodan vikend, u Sija preuzima 10.

strane, 10:13 je, dobar vam dan, zagrabili smo u ovaj petak. Lucija je ovdje s vama, provešću ovaj komad radnog vremena danas s vama, nadam se, ukoliko ćete ostati uz radio.

0: Ovo je DJ Tiesto i The Business. U radnom vremenu, red, rad, disciplina, stega, to je naš moto. Šalim se. Jedino zapravo čega se vrlo, vrlo ozbiljno držimo i jedina disciplina koja treba u radnom vremenu je da ide red najnovijih, red najvećih, red najnovijih, red najvećih. Jedan od najvećih upravo nam stiže. A da, kakav hit. Shakira, Shakira.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Ikerher. Za čist dom ne treba ti slobodan vikend, treba ti Kerher. Od podova i tepiha do kuhinje i kupaonice usisava, briše, izlači mrlje i čisti parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Isprobaj Kerher uređaje. Više na kerher.hr.
1: Otvoreni predstavlja Nije najbolji jutarnji show. Neki ljudi imaju mišljenje samo kad ih pitaš. Kasandra nije jedna od tih ljudi.
3: Da mi je tvoj mozak pa da malo odmorim.
1: Brza na jeziku, direktna, spontana i uvijek spremna reći što misli. Čak i kad bi možda bilo bolje da ne kaže.
3: Pa smeće, bezobrazno.
1: Voli ljude, putovanja, prirodu i svog psa.
4: Di je moj veseli repić?
1: Ljude, ovisno danu tjedno.
3: Pustite me na miru.
1: Nikad ne znaš kamo će razgovor s njom otići, ali nekako želiš ostati do kraja.
3: Nadamo se da ti je bar malo bilo neugodno.
1: Kasandra, Petrtin i Car. Ujutru uz Otvoreni. Nije najbolji jutarnji show. Samo je broj jedan. U Hrvatskoj.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Kotani. Svi te već ujutro pitaju što je za ručak. Reci im da se sprema nešto hrskavo. Kotani Crispy Poh. Sve za savršeno pohanje u jednoj vrećici. Nema nereda, niti stresa. A sve je spremno za samo 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
5: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobivaš Galaxy A57 5G. Samo do 31. listopada kod ovlaštenih Samsung partnera.
6: Slavimo 20 godina uz super ponude za tebe. Od petka u Lidlu. Domaća rajčica koktel Grappolo, 500 grama, euro 89. Svježi svinjski file, 5 euro 29. Kava 3 u 1, 29% povoljnija uz Lidl Plus. Graševina, 33% povoljnija uz Lidl Plus. I muška jakna od Flisa, 14 euro 99. Lidl, isplati se.
7: Muče vas zamagljeni prozori i višak vlage u domu? Imamo rješenje. Bizon Air Max, sakupljač vlage, pomaže zaštititi vaš dom od vlage, plijesni i neugodnih mirisa. Bizon Air Max, za ugodan dom bez prekomjerne vlage.
8: Dva modna svijeta.
9: Jedna fashion destinacija.
8: Tražiš Boss, Tommy Hilfiger, Guess.
9: Kreni u Fashion and Friends. Želiš Sandro, Maj, Golden Goose.
8: Pravac XYZ. Dva svijeta.
9: Jedna adresa. Fashion and Friends i XYZ. Arena Centar Zagreb. Prvi kat.
10: Još nije hladno, ali znaš kako to ide. Izaberi Mitsubishi Electric klima uređaje i dizelice topline i dočekaj zimu spreman. Više na Deltron.hr.
11: Gledala sam ih nekoliko i jedan mi je odmah zapeo za oko.
12: Pa si birala po izgledu?
11: Ne baš. Kažem mesaru u Plodinama što spremam, on kaže ovaj.
12: I?
11: Uzela sam ga.
12: Dobar odabir.
11: Ma dobar komad.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Edi i Domiru, dobrodošli na svoj Feel Good radio. Dobar vam petak želim. Lucija ovdje s vama. 11.09 je. Jeste li dobro? Držite li se? Dobar vam petak želim. Imam nešto što mislim da će tako dobro zvučat trenutno, ma gdje god bili zapravo, što god radili. Mislim da bi vam baš dobro mogla sjest ova iduća stvar. Pjesma je jednog Škota kojeg zapravo jako dobro znamo po ovome. A i po ovome. A i po ovome. Najveći Škot trenutno, to je Calvin Harris. I ima novu stvar. Ta stvar, dakle svaki put kad ju čujem, pitam se kako je moguće da jedna pjesma, ne znam, evo tako pogodi neki dio u mozgu koji je valjda, ne znam, zadužen za ugodu. Ne znam što je čovjek taj stavio u pjesmu, ali kao da je stavio neki opijat. Ima nešto u njoj. Pa evo za vas, za ovaj petak, dopustite mi da vas upoznam s ovom stvari. Ovo je Calvin Harris i Jazzy i Satisfy.

Kygo i Khalid, Save My Love, a pred nama novi Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear. Idemo na nju brzo. Sada je 15 sati i 14 minuta, ali prije da se dotaknemo teme koje smo pokrenuli ranije, a ona je nastala na valu informacije da je Tesla uvela autonomnu vožnju nedavno u Hrvatskoj. Donekle barem, vi dalje morate biti kao nadzor ovdje automobilu, ne smijete ga pustiti bez nadzora. Ali dobro je maštati koje bi sve zapravo mogli nekve one glupe dnevne obveze i stvarčice porješavati u autu, dok nas auto vozi, a mi iza sve četiri u zrak. Kaže Saša, autonomna vožnja po meni isto kao teleportacija. Doslovno i nedvosmisleno. Znači, navečer lijepo legneš na spavanje, probudiš se, na primjer, u Milanu, kava, ručak ili bilo što, opet legneš na večer na spavanje, probudiš se doma i nisi potrošio realno ni minutu na put. I eto, moj pogled na budućnost. To nije toliko daleko, ja bih rekao, od ostvarivog. Idemo sad na jedne malo ovako mističnije primjere. Sanja kaže da bi njen muž Petar sigurno ugradio električni roštilj u auto i svaku priliku iskoristio da nešto okrene na putu. A ne bi bilo loše, znaš, ono, ideš na posao, uzmeš 10 čevapa, lepinju, malo okreneš to, otvoriš ta prozor da se ne zadimi previše, auto te vozi. Ha? Pa to uopće ne zvuči tako loše. Vesna kaže da bi joj se auto pretvorio u studio za šminkanje. Dobro, s ovim bi se svaka žena ikad apsolutno složila. Kao da vas i sad dosta ne radi to na semaforu, jel da? Nepisano pravilo, muškarci žvaču burek, masni prsti mrve po sebi i žene se šminkaju. Nije za pohvalu, ali događa se. Još primjera, dobrodošli.

0: Tasi Laurel, All In u 15.35. Dobrodošli poslije podne, ja sam Jan Mihaljević. Ovaj tijan tu umjesto Ermina malo uskočio na druženje. Nadam se da ste dobro, da uživate. A ako ste slučajno propustili što se dogodilo, odnosno čemu se pričalo kod naše jutarnje ekipe. Ho!
1: Imaš li ime po nekoj poznatoj osobi?
2: Tata mi se zove Željko Bebek. Zvali su davno prije malo na kućni za turneje.
1: Tata, treba pristati, tražiti avans.
3: Moj dava zvao se Zlatko Pejaković, ali nije bio pjevač, nego ginekolog. I kad je obično nekog zvao na telefon, i onda bi se čulo: dobar dan, ovdje je Zlatko Pejaković. Pa bila malo pauza. Ne, ginekolog.
1: Dobro, i ginekolog Zlatko Pejaković.
4: Mislim da je uživo u tome.
1: I pravi Zlatko Pejaković imaju sigurno jednu zajedničku. A to je ono, misli svako da je meni lako.
5: Vedran Sarka, Sandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Jutro.

0: Akcija na Bosch male kućanske aparate u Elipsu traje do 11. listopada ili do isteka zaliha.
1: Prometni centar otvorenog, uzevši u obzir da je petak poslije podne, stanje u prometu je dobro. Ako negdje sad trenutno stojite u nekakvoj gužvi, nije zbog nekakvog izvanrednog događaja, nego jednostavno je gužva na cestama, tako da neka tako i ostane, samo oprezno, samo strpljivo, nemojte se žuriti da se ne bi dogodila sad na ove eventualne gužvice i neka još dodatna glupost. Ako imate za prijaviti neki izvanredni događaj, to možete napraviti na naš besplatan 0800 3356. Hvala unaprijed i sretan put! Nama Shakira i Me Namore.

Bome, nije loš ritam za ulazak u vikend, jel tako? Hugely Solto, Jamaican Bam Bam. Dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. 17 sati 13 minuta, većina Hrvatske već je završila sa svojim tjednim obvezama, tako da čestitke što smo to izgurali, što smo to obavili. Bravo, vikend i službeno može početi. Ako ovo slušate sigurno slučajno sa posla, a neko je sigurno opuštenije sad iza 5 popodne, jel tako? Nije takva gužva. Sretan put doma s posla uz novu Taylor Swift, ovo je Patient Zero na Feel Good Radio.

0: Ovo je Zoe Weiss i Control na Otvorenom.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Tonjana.
3: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.

Ove Adela Ain't in LA na otvorenom. I to na svjetski dan jaja. Znači, jaja imaju svoj dan. Ja inače jedan veliki proteinski snažni obrok. Jan lik iz Singapura ima 60 godina, kaže da je toliko mlad i tako dobro izgleda samo zato što svaki dan jede hrpu jaja. Tako da eto, Singapur jaja, izlačete u 60. godini kao ovaj lik koji stvarno, kojeg sam vidio na društvenim mrežama, izgleda fantastično. Inače u Singapuru trenutno Formula 1, Max Verstappen sutra od 11 sati starta sprint sa pol pozicije. Ovo je Tame Impala.

0: Kad Pet Centar slavi, ljubimci znaju. Pet Centar Heinzlova slavi 27. rođendan uz čak 20% članskog popusta. Ove subote, 10.10. pravac Pet Centar Heinzlova.
1: Otvoreni samo hitovi.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Ne pričamo ti bajke, ali podovi koji se čiste gotovo sami nisu daleko od njih. Kerher robot usisava i briše dok te nema, a mop usisavač oba posla rješava jednim potezom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Kerher. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
3: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
4: Imate najbolje hitove i volim vas.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Kerher. Mrlje, masnoća i kamenac igraju prljavo, ali Kerher odnosi čistu pobjedu. Podove usisava i briše, mrlje izvlači iz vlakana, a masnoću i kamenac otapa snažnom parom. Nemoj da te čišćenje izluđuje. Uzmi Kerher u svoje ruke.